گئی مشقت کا نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نال جنی نام تے آیا گئی مشقت